Своєго Левка чакала при окні бом сидела. Любія примертя то по окні я путертя то по що.